ہم اکشوروں ایمان و صالح عمل تک کو نماز قائم کو زکات دی اولون میہن نن ایورنگ کے درما ایورنگ کے ویرس کلاں کے حضرت گا ایورن نبی ادی ایورنگ کے مچکن ایوس برن نتے ادی ایورن کی ہتام قرانے بیوکم گا وس نو میں وے میں

فہیں اے دعا میں دو شک کو کمن نے دعا کوں اے بہی قیام دعا ہوں تمن رس کلاں گے ایورن ایک کروا ایورن نہ بے انصاف نو کروا گتگا کم میں نفس کم میں اے نفس ہو دی کم گے جزا فری ہمیں لبے ہندو ایورن گے حال وانی کم فدے کم ہیے

خلیق فان ویدال واش تی بے می ہوں اللہ شاہ رسول اکی من واش فہ تی بے می ہوں امبری فرگس دیف نما دناش فہ ہما کشورم کافرون دیکھے اللہ لو بے بڑھ گنن وتے

nuwana sharutaki bagutuwanu ma allah uhiku rawafawe inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta nisa suratuge sateka timwana aye manai hamakashorun namadaki mu'min takunge macha waqut kandeligen goy farud kamugave jabir bin abdullah radiyallahu anhuma garihun riwaagen wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi basfulegge manegave hamakashorun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha jibril gefan wadaagen vidaluye kalege fanu tedue wadaagen namadu kurawashe fahe iru medun filumun jibril gefanu imamu wadaagen menduru namadu kurevi efahu asru wagutu wanumun ekalege fanu wadaagen vidaluye kalege fanu tedue wadaagen namadu folukurawashe fahe echegge hiyani echeka ivvarumun jibril gefanu imamu wadaagen asru namadu kurevi efa maghrib wagutu wumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu tedue wadaagen namadu folukurawashe fahe irosumun jibril gefanu imamu wadaagen maghrib namadu kurevi efa عشاء وقتومون اكاليغ فانو وداگن دنوية كاليغ فانو تدوه وداگن نماد فلوكورا واشه فهي رويلا اسومون جبريلغ فانو امامو وداگن عشاء نماد كوروية يفهو فتس وقتومون اكاليغ فانو وداگن دنوية كاليغ فانو تدوه وداگن نماد فلوكورا واشه فهي فجر الصادق عليكم فالوومون جبريلغ فانو امامو وداگن فتس نماد كوروية efahu jehigen a duhuge menduru wagutu ekalege faanu wadaagen dennevie kalege faanu tedue wadaagen namadu fulukurawashe fahe echegge hiyani echeka ivvarumun jibril ge faanu imamu wadaagen menduru namadu kurevie efahu asru wagutumun ekalege faanu wadaagen dennevie kalege faanu tedue wadaagen namadu fulukurawashe fahe echegge hiyani ege degunaya ivvarumun جبريل غفان امام وداگين عصر نماز كوريدي يفهو مغرب وقتومون اكلي غفان وداگين دنبي كلي غفان تدو وداگين نماز فلو كورواشه فه مغرب نماز وني ام وقتك اي وقتك بدل نوگين نوي يفهو عشاء نماز تتكا ريگندو دبا كول اببا نوت تيمبا كول اببا فايتومون اكلي غفان وداگين دنبي kalege faanu tedue wadaagen namaz fulu kurawashe fahe jibril ge faanu imamu e wadaagen isha namaz kurevie efahu fatis wagutuga war bodang alive ira donkollo mafahu ekalege faanu wadaagen dennevie kalege faanu tedue wadaagen namaz fulu kurawashe fahe jibril ge faanu imamu e wadaagen fatis namaz kurevie efahu jibril ge faanu dennevie komme namadege wagutuwani mi de wagutuge demedugai mi minamadutaka mi wagututaiki ahremenge nabiyage kurige nabi bekalunge macha ves man allah kurawa fawa wagututake kamuge isharatike mi namaduge sharuteke mi namaduge mativerikama mi sharututaka gulifawa minwarun hama koddei

kuverin dugukun ulunu narakay. يطوفون بينها وبين حميم آن نركاگے الفانائی ادي ككي ككي هن هونو فنا دمدوغا ايورن هنگا هنگا تبينت فبأي آلاء ربكما تكذبان جننائی انسينيب fahe tiya debaa mihun doguko inkaaru kurani tiya debaa mihunge veri raskalaange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye waliman khafa maqama rabbihi jannatan emihaage veri raskalaange hadratuga hunnan jehe huruma medu biruveti vejje mihaya de suwaruge hutte

صحابہ کے ترین عبد الرحمن بن عوف، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ترین وس عبد الرحمن بن عوف کی آراہ نوی میں صحابہ اے اکلے گفان کی دنیا متیگا گدو سلامتوں ہیو حال کرگا ہننونی کو اکلے گفان سورو کے لیب وڈیا گنوانے کمو کے افاوری خبروں خبرو دیونو دیہ بے کلوں کے ترین بے کلے آدھی ابو بکر صدیق کے اتروں کیریتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بے کلے گے فہب پلگا نماد فلکرے وی ہمائی کنی صحابہ یکیویس عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف افم وڈیا گتی

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب مغازيه صلى الله عليه وسلم
مين سلامات صلى الله عليه يترك كده يفان كوري بحقرام توقع باحك ننجد بابه يقول المترجم دنائي سيرتون أبابياك متيمان باقان اكمت على ديان قصدو كراني السيد أحمد زيني دحلان سيرتون بيت تنتا نقول كلاو ما إكوا المرحوم الشيخ محمد الخضري بك خدوافاوي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين مفاي أصلي كمغا لاغن نبي إي زيني دحلان سيرة تبري مين انگے فوتگا می واگتن ہوری گے فریہ مکمائی فسیہ کمائی کور کمٹ کے می فدا واگتا وگا ریوا گیم با ایک ایک ریواتا ننگتما برے ایم میں صحکم بڑو گیم با ریواتا وترین ای فدا دنا بے کلے ایم اچ خیار کر با فا گتی گا ایفا ٹیگن لیم گا کیا می ہن ما فدا بڑو ایفا فسیہ وانے کم گا فنے والله المستعان الفا مشروعیۃ القتال ہنگرام تا فریگے گت گوا سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اسو رسول اللہ اگفان کی سیرتوں اسو دیہا واقت کن انگین اے ترک اگفان ایویس میہک اسلام دینا ویدیوم گمچ کا گدے دکوا ہنگرامے نکر باتے ادھ کیتے ایکن تنگو تھی ہم ایکنی سورگے گواہکائیں فاورکم گواہکر دیکھے ہمائی نرکائے گواہکائیں بیرگنے ہمائی میستکن ازمان کا دینے کیا گن اولے گتو کے گوز کمائی ہوترکم بیان کو دب مائی مکنکم گمچ گدو گنبا حجت کائی برہان تا دیکھے ہم گمچ کرو گنن ورائش ونگاگ میہوں کے اگفان کرا گنا تراتکای دے اون دگوت کا کی کرب واگین ہن نے امر امر کرب واگین ایت ما کلاں کی کنے لی باوا دبتے ایتیں احقاف سورۃ گا میا ایبس وی فصبر کلی گفان کی کرب واہ کما صبر اول العزم من الرسل رسول بے کلن کرے ہی ورگ دے بے کلن کی کرے فدائیں ولا تستعجل لهم امی ہن اوس وی نگن واہ ادی کلی گفان گ مان ہی پر کی کرب گ متی گا ثابت کرب ما کلی گفان فد رسول بے کلن نای بے کلن کی قوم تو گ می ہنائی می دگا کان تن گا فا ہری مگت گین گینن بابا دبت دین فے مکہ کا فرون گ مغفر دمائی دیکھو ورکان اتر ومن ایس اخر گا ایورن کلی گفان گ جان فر گ مچ نوہن دشمن وے ایرون کلی گفان بے رے وڑا گتما جسف وے میکن ہی گتائی کلی گفان رائی کلی گفان گ صاحب کلن نن کا فرون ہنگا انیا تکای بے کلن ایرون بے رے ہجرے وڑا گ گویتا می سیرت گ می کوری بے گا ریت گن اس ہنگا جے ebekada makaga tibbe iruga ekek ashabe ekalunge istarifur feli tandan faru gemba haluga ituruke gefanu gari habada gen dannote miyure marum visma rangale algunmen hanguram kuran amur debareve ituruke gefanu hadis kur bate himenun tibete ke kurare teba minge atta nubakan takum feko gen tibete migoi gotun makaga kafarun bi ekek gefanai ekek gefanu ashabe ekalun ebes hagakanu jara sun berko aniyaviru adave tirve gebbe kamge دنفع اترو کے اگفان آئی اکر اگفان کا اصحابے کلن ہجرے بڑھائی گئیں مدینہ کا وزن بروے مدینہ کی اسلام دین کے برکن ہنگا رسکم گا ومن بس اے مکہ کے کافر انکو اے ورنگ آنی آئی عداوائی ترکم ہنٹے ندوے ادھی کیتا اکن تن ادھی کلائی اترے مہم ومن اے ورنگ آئی ہنگرام کربا اسلام دین کے برکم اے ورنگ بول امبا میستکنن اے ورنگ کرا آنی آتا منا کرے ومن کل اگفان ہنگرام کرے وزين الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ميايتغا اكليجن با معني هنغرام وي وي اتيبا اسلامن هنغرام كلامغي اسنا ديبيجي ابا ميهني انيا ديبيجن با بايك مارس كلانغي ميهنا نصر ديبما كلدومنت وديجن بي ابا ميهني تيما ورينغي كاجكي مارس كلانغي بونون نون ابس حق كانو دا ابا ميهنغي غوتي جدرون بيرو كرهون ميهني مبسول کے مراد کی اے بہمی ہونا کی ہم ایویس حق کانو دا اے می ہوں گے گوتی کے درائی وزنوں بیر کوئی انیا لیبنو می ہوں نے مینی اے مکہ کے اہل برین ایکی می ہوں ایکی کلانگیاں الکن کن گلے کمی ایویس کرے کمکن اے بہمی ہونا کن نفنے مہم بیر تیماورین کے کلکی میں کلانگی اے بنو مکن اہا کم بڑوے اے ورین نکن اے فدہ دکھلو بیر کمیں فرہ گے درون بیر کن ہدم کی ایویس گتکن جائز وانے کمیں نوم کن ہم کم میں مہ کم میں گینے دم بغرا سورت کے میڈیا آیتوں ہنگرام کلوم اسلام نن امر کر بافی ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین می آیت گا اکلی بیم با معنی تیبامی ہم مرس کلان گے دکی تید موگا تیبے گی تیبامی ہنائی ہنگرام کرامی ہنائی ہنگرام کرات ہے تیبامی ہم کرین عداوی تیروے نگنات ہے عداوی تیروے آمی ہنم مرس کلان گے لو بیوڑی گے نوے فہمی گتوں اتو رسول اللہ اکفان ہنگرامی فٹے بھی ہم اکنی قریش ونگائے کافروں گے مچھر ہے دین فے عربین گے این کافروں تن ایورین نائی اببائی اسلام نائی ہنگرام فرائے گتوں ایم میں نائی ہنگرام کورے ومن امر کربائی فیئے ای توبہ سورت کے ملیہ آیتوں نے وقاتلو المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا می آیتو گا اکلون معنی مشرکون گے ایم میں ابوگین تیبائی میں نائی ہنگرام کرا فدائیں تیبائی میں بس ایمی ہوں ایم میں نائی ہنگرام کرا
mi hukum amum fotin neti budan algun kura emha kafirunai hanguram kulam gi amur amuje devay madina kari gati bi yahudin islam nai dekol fara evrena kurava fa ahud wa khianat ri kafirun bagdi ulen permun emi hunai hanguram kurebun gi amur kurba fi ei anfal surat ge milia ayatune wa imma takhafanna min qaumin khianatan fanbiz ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul khainin miyatuga ikleun maana ei baykumi ge kiben ahud wa khianat ri gatwa imedga birufle genje nama hama magmatin e baygi ahud e beka radd kurba du kal bare maris kala khianat ri na lovi odi genwe danne salama sulwali itu rasulullah ifanu madina e badagin irwes madina ge kari kari ga tibi yahudin ge miste kon tibeni madina ga hinga verikame qabul ko genneve ikaligvan madina e badagin madina ga kaligvan verikan hinga fermon bes niba mi hun tibi ikaligvanai de kolo nu fermatai khiana etir no man ahud ve genneve mihen tibba itu ikaligvanai mushikunai hangura ma feti ikaligvan nasul di badagin no fermon ba bi hun mushikunai ba veriwe khiana etir wan parafuwe fai mi gotun khiana etir veje ba ku derave jizya dif ma dandi nota islam dina badijya ma dandi hangurama kurebum wajib je salama sallallahu alaihi wa rasulullah ikfan ke ikfan ga da vetri nai hangurama kurebum ge hukum tan huri mi ge tiri ga minan genwe usul tu macchen hutti genne eke quraish wan hak mushrikun ni harbi kafirun kam ga bume emi hunni ada vetri kam paragin tib mi hunne emi hunai hangurama kurebumai emi hunge mudatan hifa makka hipwijya ma dandi nota komme sulhayakan emi hun edijya ma dandi veon komme gotakun emi hun bajikurun islam ge macha wajib je de yahudin ge kiben qiyane terikam feni emi hun kafirunai ebave islamunai de kolver wijya nama emi hun gatul kon nota arwada edde ma wajib je tinai arabin kure kure swan hanun ehn qabilai ge ba ko namas islamunai de kolver fara nota kure swan ha ge kafirun na bagi di ulefi nama ebeku islam wijya ma dandi hanguram kurebun wajib je hatare ahulu kitabin kure komme bayakuna mes islam nai dekolveri uma faragin finama ebek islam bijjama dandin nota islamun ge berikan qabul ko jizya divma dandin hangura ma kurebun wajib je fahe matiga minangene un komme bayaku etre namos miha islam bijjama emihege jaanu rakka tirwe muda rakka tirbiye islam bumun e kurige emmeha kufa tafui afu kurebuniye minange magun hangura ma kulomai hibar kula unge macchen amur kurib mai ikam ge macchen huri sawab ge waqta bayan kurib gina gina ayata ki qur'an gawe badul qital hangurama fettem ure songha ge mi hunge adi ki mi hunge vyafari agin komme aharat sam kare gos vikka vyafari kon ulbe mienda vyafari gafila gafila ga mi hunge mai molu mi hun e gafila rakati rumak hangurama ge hatiyar takagin gos ulente mi ba mi hun sam kare mi kula daturga madina e kair kairi nuni deveka nove mihen bima salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan emi hunge biafari kafilata sam kare gos asum bandukure ma kastukureba dimave ji kafilage muda hippa mihun hayyaru kureba heddi ma kastukureba fi mikum emi hunge muda verikan derave agurama ge medanu ga emi hun baliwe nikmeti hun gaibane gure songha ge mihun bali noaha hinda arbin ge eheni gabilata ge mihun islam din eki ekecheka gabul kulame nanane mihni arbin ge dinu ge vidinna ki gure songha ge mihun ne ehem mihunaki emihun da komme magakun daanti bebeke hadis riwa kurwa bekalun nai siyarat diwa bekalun ge adiyaki sulama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan ke ifan ge amila hat kolayagin banagin kure bi komme hangurame ka ghazwate ve nan kiu gumai ashab bekalun fanu bagin ke ifan bada nugen kure bi komme hangurame ka sariyate nan kiu gume migoy matin itu ke ifan bada gin kure bi hangurame adad onatiri heve ashab

طوفان مجسکرائیں عیسی کی افراتو مگم بڑاگیں کانو گا سیرین اگا فجایا عبد القربا دیبامیوں فنگرامی صفح دالتنا مجدیب عمر الجہنی کیوں بدوین گی بڑک ایس ہو ہو گوا اینا گی زمت اٹکا ہنگرام نکران گوا حمد دینو منا کفی دیبامیوں میں مینا یکیمان واجی جیو دیکھ ہم طوفان امرا مدینہ بڑاگیں مکن ہی گتو خبر اتو رسول اللہ طوفان گریو گا دین نیما حدیث کرے بھی مجدی کی برکات رنگلو ہی کے دینگا شوال مگ ترے گا ہم طوفان کے بے بے حارس کے در کلم اڈھی سوار نا کے فنو بھی می بے کلے کو نمی عبید بن الحارث می کہ طوفان خود دی دین عبد کرے بھی می دیدا افلے بھی مستحب اساس تے می بے کلم فنو بھی اس کرے سوں ہے غافلائے کا بدل کو امیوں نہ ہڑولی گت مٹے می دی بہ امیوں بدل بھی رابقے کی منزلی گئے می دی بہ امیوں میدگا دنیا کا ہنگرام کڑکوں ہنگافا کافرن بجیگیں فلان دوبیگیں پھوے می بہ امیوں تیرے گا دوی ست می ہوں بے اسلام کے فاتم ادی فلاتی لشکر کو آکمن ہی بیرگن گن بجیے می بہ امیوں دوبے گت مکم می بہ امیوں فہے اسلام کے لشکر نو دتے ای کافرن کے تیرے دمی ہوں اسلام گیں اسلام کے لشکر کے تیرے ایس ودی جے می دمی ہوں نکی می گداد بن اسودائی عتبت بن غزوانائی دمی ہوں نے می دمی ہوں مکائی نکتی ویس اسلام گیں اسلام نائی بدل کلو مرے رابقہ کی مکایائی مدینہیائی دمیدگا کھانڈو گے اسے ریگا وا منزل کے میہر کے تیرے گا مہاجریہ بیکنگ کے تیرے عثمان بن مدعون گفان اوہار بیے بکر گفان کی ایک کلوم گفراتوں اتر رسول اللہ گفان کے اخی کے ورکوری کھول گا اسلامی بیکنگ میں دہیجرے وڈا کے بیکنگ میں بکر گفان فستان لبوافا ایک قبرو کے مچک فیم بسالے بیے ادی ایک قبرو کے بوجا کھول گا ہلگنڈی جسوافا حدیث کرے بیے میہم میہ دیوی دیمس مروا تیمکہ جگفان کے گائے میہوں وڑا جمع میتم فاہ گوانے گو تنے فہے مہانے گا گاجیہم کے بین مکی میہے اہن ایبیس کمین نونے اسلام کے مدزوان کے میہوں مہان مچہ گبتاں افلا بڑی تی بنا تکوں اہدا حدمکی ایبیس گتکوں ہیو کمین کم گا واکمین نونے رسول اللہ جگفان آئی کہ جگفان کا صحابے کلوں نکربا مباوت کے آکن کم کی دین کے فراتکوں ہیو کن تک کم گا وانے کمین نونے انصاری بے کلم کے تیرین اسعد بن زرار کے فانوں او ہر وی اس میں ہر کے تیرے گئے برا بن معرور کے فانوں او ہر وی اس میں ہر کے تیرے گئے می دی بے کلم نکی نقیب کے تیرے بعد بے کلم نے می ہر کے تیرے گا مکہ کے مشرکوں کے بڑوں کے تیرے ودید بن المغیرہ مر وی مینا مر حاضر وی وقت کا ور نکڑے جت مکہ رو ہیر جت میں فال کڑے بتاں گا ابو جہل اندبا نے فیے تی حسابوں نکڑے جتی کون کون کا ہے تی کم کی ایم نہ بس جہے کم کی ولید بنیے مہتامے کرنی مرک برکن نونے ابن ابی کبشت کے او دین ہم امی مکہ گا سنگانے ہیوا بڑکمنے ابو سفیان اندفاع بنیے تیکمکا برک گننانے کمیں نتے تیکم پاولویا ندینما اہرین جامنو ہمیں ہم امی اہر میں وائل کے داری آس مرویے می دی آباد جوئے رنگے نبیکن کے نہیں گاج جیو ہجرین دیوان اہر ودانو کے ہنگرام محرم مو بار ویدے رے سلامہ صلی اللہ علیہ اتو رسول اللہ اکفان ہنگرامے کا نکمہ وڈا گتے نکمہ وڈا گتی مدینہ کے مچے سعود بن عبادت کفان ویڈ کرو باپ ہے می نکمہ وڈا گتی ویس کرے سنگھائے گافلہ ہے کن ہرہ ہوڑی وڈا گتے مرے مدینہ ہے نکمہ وڈا گتے ودانے کیے منزل کائی ہمیں دتر فکر بھی ہے ودانے کی مکہ آئی مدینہ آئی دمیدگا ابوائے کیے منزل آئی ہمیں لگے درگا واتن کے می ہے تنہ وڈا گتے ہیرو گافلہ کوری ارہ رکھا ہوگی ہنگا جے می ہم گرامے گا اتو رسول اللہ کفان کے دیدہ افلے بھی حمزت کفانے می دتر فرگا لمرت ونہائے کہ می ہم اتو رکھے کفانائے صلحائے قرار کفو ہے من صلحوی امی ہوں امی ہوں گے حتی مچن اسلام کے کیویں امام بگن باک مطائی امی ہوں نائے دیکھلوا بیاکوے مچن امی ہوں نن اسلام نصر دین مطائی اسلام نائے دیکھلوا بیاکوے مچن اسلام نن امی ہوں نصر دین مطائی می دتر فرگا مدینائیں بیرگا اتو رسول اللہ کفان ہوئی فنر رے فنر دوال گئے بواتو گے ہنگرام سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ کفان مدینائے بڑا گتا ماں کا گینا دوہن ونیس قرآن شوانگھائی کہ یفاری کافلہ شام کرائیں انہ خبر دی بڑا گم فیئے می کافلہ گا قرآن شوانگھائی کہ ستے کا میہم بے بری ایکن ہوری امیت من خلف ہے ای کافلہ گا دیہاس پر ستے کا جمل بے دے مہاجری یا بے کلن کرے دوی ست میہم آگیں ای کافلہ آئی بدل کرے بما دتر کرے بے می دتر کرے بی ربیع الابل مہو گئے دن فے بواتوی کیے منزل بڑا گیں ایرو ای کافلہ گا میہم کوری ارا فائی تو ہنگا جے می ہم گرامہ کی دیدہ افلے بھی سعود بن ابی وقاص غفانے مدینہ کے مچہ برکلے بھی سعود بن عبادتے بواطن کی جوہانت فربتتے کے می بمبع کے فراتو کا باتنے کے عشارت کے ہم گرام فہے بواطن کے ہم گرامہ مدینہ رجوع وڈا کے تمہیں ویدگیں گلے سونہ کے می ہم ماں بڑو گافی جایا کہا گئیں سام کرے اب یفار یا نکرنا خبر دی بڑا گئیں فیے گلے سونہ کے فیلی ہنک ویس انہنک ویس می گافی جایا گا کمویس مدجن نوا می ہکنوے غافجا کے ویری کا دنی ابو سفیان اے نایا اکوا غافجا کے رکھا تیری کما فن سوی کا فیر ہنن دے می خبر واسو اگے می غافجا یا بدل کرے عمر

عليه وسلم گے می سنت تھو گے تیرے سنت سین گے سنت کے بونے گستو گا دو کول لاگے نوانے اے نا کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے عمل فل تکائی کو تک قید وان جے ہیں اینی کیت نبی یا گے ارہ صحابی وڈا گیں ایک لے گے فانو گری ہو گا نماز کرے ومون نماز کرو وانے گے اے بے کلون دس کو تے دی ادی حدیث کرے دی وصلوا كما رايتموني اصلي معني تيمن كليغ فانو نماد كورواني كو تيبامي هن فينونو غوتا تيبامي هن نماد كوراشي ان كم نماد كوران دس كورا كم مي هيگ مچا واجب وگم وني نماد كوران گوي فوري هم دس كورو نماد گ ركن تکا واجب تکا سنت دس كورو اكن كم گ ثوابا درما گلي گ نوديو مٹکا ایم فوری ہم گتو گا اکن کمر رکاتے رو ایرم مین اللہ کے حضرتوں فوری ہم اجر لی بینے